0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

gracias por mi bomba, hermano.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Hönö Missionskyrka som svarar för andakterna och onsdag till och med fredag så lyssnar vi till Johan Lindberg. Johan Lindberg finns med här i studion även denna morgon. Välkommen Johan. Torsdagen den 13 augusti har vi denna dag och det är Kai som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är ett danskt ursprung på det namnet och kan innehålla ord som kamp. Ursprunget där. Och det är 3180 personer i Sverige som har Kai som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:32 och den går ner 21:02. Prognosen för vädret då, vi tittar kanske lite mer på den detaljerade internetprognosen lokalt över Öckeröarna. Och det är två olika prognoser. Den ena säger väl halvklart och kanske lite molnigt det mesta av dagen. Och den andra säger väl att solen ska bryta fram lite mer under dagen. Den ena prognosen säger max 19 grader och den andra säger max 21 grader. Men det skulle inte förvåna mig om det blir någon grad till. Eftersom det är utlovat väldigt varmt väder till helgen här, framförallt på fredagen. Vår väderstation här på Öckerö vattentorn, där hämtar vi information om medelvinden. Den är nu 3,2 sekundmeter. Väst, syd, väst är den dominerande vindriktningen senast noteringen. Och temperaturen den har ändå nått upp till 18,2 grader. Nu lämnar jag över till Johan här. Varsågod.
1: Ja, god morgon och välkommen till en liten stund inför Guds ord. Jag lyfte ju upp Hönökonferensens tema igår. Att psalm 119:105, versen där. Att ditt ord är mina fötters lykta, ett ljus på min stig. Och i Jesaja 48 så läser jag i 16 versen. Kom hit till mig och hör detta. Jag har från första stund talat helt öppet. När tiden kom att något skulle ske, då var jag där. Nu har Herren sänt mig och sin ande. Så säger Herren din återlösare, Israels helige. Jag är Herren din Gud som lär dig vad nyttigt är. Som leder dig på den väg du ska vandra. Och att du hade lyssnat på mina bud. Då skulle frid flyta till dig som en ström. Och din rätt som havets vågor. Och Paulus han förtydligar detta i Romarbrevet 10. När han talar om att judarna har ett täckelse, för de förstår inte rättfärdigheten från Gud. Men det här bara bekräftar det jag läste när Paulus i 10 kapitlet 8 vers säger: ordet är det nära i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Och det är därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Till med hjärtat tror man och blir rättfärdig, och med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Och det var ju det precis jag upplevde när jag kom in i en kristen studentgrupp och fick höra evangeliet. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var en som tror på honom inte ska förgås utan få evigt liv. Från den stunden så blev Bibeln en levande bok, en öppen bok. Innan var den stängd. Jag kunde bara se den som vilken gammal skrift som helst. Men helt plötsligt blev det ett Guds ord in i mitt liv. Och det här föder en bön och en längtan som jag har levt i och som Bo Järpehag uttrycker i Mer av dig.

Som vi har läst i Jesaja 48 där, o att du hade lyssnat på mina bud, då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor. Att ordet är Guds uppenbarelse till oss och det är också Guds kallelse till oss att vända oss om från vår egen väg till den väg Gud har stakat ut för oss. Därför att han har skapat oss till sin avbild, att han har älskat oss, han har skänkt oss livet genom försoningen, genom Jesus Kristus som gav sitt liv för oss. För att vi skulle förstå vad Guds kärlek och Guds skapelse syfte är. Och det är en kärlekens väg som Gud kallat oss in i. Och det står ju här i Johannes evangeliet 1 att i Jesus var det liv. I ordet som är Jesus var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Alltså hela tiden när vi vänder oss till ordet så möter vi Guds närvaro i genom ordet. När vi öppnar upp för Guds ande i våra hjärtan. Och Jesus sa så här i Johannes 8. Om ni förblir i mitt ord, om ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Alltså Jesus han är vägen, sanningen och livet. Och att leva i ordet är att vandra, gå in på den vägen som är Jesus Kristus som han har stakat ut och öppnat för oss. I gemenskap, som Bibeln säger, med Fadern, Sonen och den helige Ande. Alltså den treenige Guden som uppenbarar sig, som är kärlek och som bygger en relation med oss genom försoningen. Och om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria? Att frälsningen handlar om att bli fri. Hjärtats tro har uppenbarats. Liksom öppnar dörren till Guds rike. Och vi ska höra här Bo Järpehag. Han sjunger, ska vi se här, nåd utöver nåd.

Ja, i Jesu avskedstal där Jesus lämnar sitt testamente och lägger ut hemligheten med Guds rike som har kommit genom honom, som uppenbaras i alla tecken och under och i hur Jesus bemöter människor, förlåtelse, befrielse, helande, kärlek, så gav han lärjungarna grunden för att kunna bygga Guds kyrka, det heliga gemenskap, församlingen på jorden, som ett hoppets tecken, som en, det som ledde till i vårt land i 1800-talet de stora väckelserna när nykterhetsrörelsen kom och superiet för hembränning förbjöds. Så när ordet blev levande, när människor kom till tro och började läsa Guds ord, så hittade de vägen till det goda livet, till det som leder till välfärd. Och där säger Jesus där i inledningen i Johannes 14 kapitel: låt inte era hjärtan oroas, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och det är ju det försoningens hemlighet, att relationen mellan Gud och människa upprättas. Det som gick sönder i syndafallet när människan blev inåtvänd, inkrökt i sig själv och försökte skapa livet utifrån egna förutsättningar och eget förstånd, så kommer Guds rike uppenbaras i Jesus att nej, jag har en helt annan tanke med era liv, och det handlar om försoning, kärlek, gemenskap, det heligas gemenskap. Och ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni, den vägen känner ni. Och Thomas han sa, herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Och då säger Jesus, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och om ni hade lärt känna mig skulle ni också lärt känna min fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, herre, låt oss se fadern. Så räcker det för oss. Och Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och ni har inte lärt känna mig. Filippus, den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga, låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Det ord som jag har talat till er talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig. Och gärningarna är hans verk. Och hela Jesu kallelse och tjänst, det var ju att avkläda sig sin egen härlighet för att leva som vi människor i en fallen värld, men utan synd, med en levande relation med Fadern själv. Och Jesus visar att det är den relationen vi är kallade in i, och där är bönens väg. En kallelse som vi alla är kallade att gå. Att bönen är det som är i centrum för vår överlåtelse. Och att hitta vägen, vägledning i ordet och i bönen. Hur Gud vill verka i oss och genom oss. Hur Gud vill verka i sin församling. Hur Gud vill bygga sitt rike. Och han vill använda församlingen för att uppenbara sitt rike på jorden. Och då säger Jesus till och med så här: tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Amen, amen, säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa ska han göra, till jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Alltså så identifierar sig Jesus med oss, med sin kyrka, med sin församling. Att han uppenbarar sig genom ordet i våra hjärtan och våra liv. Och
Bo Hjälpehag, han uttrycker det här: hos dig.

Ja, längtan som leder till sökande och omvändelse och bön. Den bär en frukt som den 84:e psalmen uttrycker i Saltaren. Och som lite toner i den här sången hos dig. Hur ljuvliga är ej dina boningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Till sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig. Där hon kan lägga sina ungar, dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Och det uttrycker ju livets helighet, hur livet helgas genom tron i vår relation med Gud. Saliga är de som bor i ditt hus, det lovar dig ständigt, Sela. Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta. Och det är så hemligheten med ordet är, att vilja känna Guds vägar, vilja känna Guds väsen, vem han är, att han är kärlek, att han är både barmhärtig och nådig, samtidigt som han är en helig och sann Gud och möter oss genom evangeliet. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor och höstregnet höljer dem med välsignelser. De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion. Herre Gud, Sebaot, hör min bön, lyssnar du Jakobs Gud, Sela. Gud, se vår sköld, ge akt på din smordes ansikte. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i det ogudaktigas boningar. Det Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. Herre Sebaot, saliga de människa som förtröstar på dig. Och det är ju psalmistens upplevelse av relationen att leva vid templet som han gjorde där i Gamla testamentet, vid Guds närhet. Uppleva att Gud har satt sitt namn på templet och uppenbarat att han är en personlig Gud som söker oss och vill möta oss, välsigna oss. Och jag ska läsa välsignelsen över oss den här nya dagen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Krö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Hönö Missionskyrka som svarar för andakterna. Och onsdag till och med fredag så lyssnar vi till Johan Lindberg som också fanns med här i studion denna morgon. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Johan på vår hemsida radioekerö.se och även på vår app. Och under bilderna så har vi då, eller bilden har vi lagt då ljudfilen för onsdagen och torsdagens andakt kommer vi lägga ut nu under förmiddagen. Det här programmet i sin helhet kommer att sändas i repris i radio FM 94,1 MHz klockan 10. Vi har ju den servicen sedan några veckor tillbaks. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Programansvariga är då Öckeröarnas kristna råd. Därmed så vill jag önska oss alla en fin torsdag. På återhörande imorgon fredag.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Hönö Missionskyrka som svarar för andakterna och onsdag till och med fredag så lyssnar vi till Johan Lindberg. Johan Lindberg finns med här i studion även denna morgon. Välkommen Johan. Torsdagen den 13 augusti har vi denna dag och det är Kai som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är ett danskt ursprung på det namnet och kan innehålla ord som kamp. Ursprunget där. Och det är 3180 personer i Sverige som har Kai som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:32 och den går ner 21:02. Prognosen för vädret då, vi tittar kanske lite mer på den detaljerade internetprognosen lokalt över Öckeröarna. Och det är två olika prognoser. Den ena säger väl halvklart och kanske lite molnigt det mesta av dagen. Och den andra säger väl att solen ska bryta fram lite mer under dagen. Den ena prognosen säger max 19 grader och den andra säger max 21 grader. Men det skulle inte förvåna mig om det blir någon grad till. Eftersom det är utlovat väldigt varmt väder till helgen här, framförallt på fredagen. Vår väderstation här på Öckerö vattentorn, där hämtar vi information om medelvinden. Den är nu 3,2 sekundmeter. Väst, syd, väst är den dominerande vindriktningen senast noteringen. Och temperaturen den har ändå nått upp till 18,2 grader. Nu lämnar jag över till Johan här. Varsågod.
1: Ja, god morgon och välkommen till en liten stund inför Guds ord. Jag lyfte ju upp Hönökonferensens tema igår. Att psalm 119:105, versen där. Att ditt ord är mina fötters lykta, ett ljus på min stig. Och i Jesaja 48 så läser jag i 16 versen. Kom hit till mig och hör detta. Jag har från första stund talat helt öppet. När tiden kom att något skulle ske, då var jag där. Nu har Herren sänt mig och sin ande. Så säger Herren din återlösare, Israels helige. Ja, Herren är Gud som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du ska vandra. O, att du hade lyssnat på mina bud, då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor. Och Paulus han förtydligar detta i Romarbrevet 10 när han talar om att judarna har ett täckelse, för de förstår inte rättfärdigheten från Gud. Men det här bara bekräftar det jag läste när Paulus i 10 kapitlet 8 vers säger: ordet är det nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din bön bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Till med hjärta tror man och blir rättfärdig, och med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Och det var ju det precis jag upplevde när jag kom in i en kristen studentgrupp och fick höra evangeliet. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Och det att var en som tror på honom inte ska förgås utan få evigt liv. Från den stunden så blev Bibeln en levande bok, en öppen bok. Innan var den stängd. Jag kunde bara se den som vilken gammal skrift som helst. Men helt plötsligt blev det ett Guds ord in i mitt liv. Och det här föder en bön och en längtan som jag har levt i och som Bo Järpehag uttrycker i Mer av dig.

Som vi har läst i Jesaja 48 där, o att du hade lyssnat på mina bud, då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor. Att ordet är Guds uppenbarelse till oss och det är också Guds kallelse till oss att vända oss om från vår egen väg till den väg Gud har stakat ut för oss. Därför att han har skapat oss till sin avbild, att han har älskat oss, han har skänkt oss livet genom försoningen, genom Jesus Kristus som gav sitt liv för oss. För att vi skulle förstå vad Guds kärlek och Guds skapelses syfte är. Och det är en kärlekens väg som Gud kallat oss in i. Och det står ju här i Johannes evangeliet 1 att i Jesus var det liv. I ordet som är Jesus var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Alltså hela tiden när vi vänder oss till ordet så möter vi Guds närvaro i genom ordet. När vi öppnar upp för Guds ande i våra hjärtan. Och Jesus sa så här i Johannes 8. Om ni förblir i mitt ord, om ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Alltså Jesus han är vägen, sanningen och livet. Och att leva i ordet är att vandra, gå in på den vägen som är Jesus Kristus som han har stakat ut och öppnat för oss. I gemenskap, som Bibeln säger, med Fadern, Sonen och den Helige Ande. Alltså den treenige Guden som uppenbarar sig, som är kärlek och som bygger en relation med oss genom försoningen. Och om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria? Att frälsningen handlar om att bli fri. Hjärtats tro har uppenbarats. Liksom öppnar dörren till Guds rike. Och vi ska höra här Bo Järpehag. Han sjunger, ska vi se här, nåd utöver nåd.

Ja, i Jesu avskedstal där Jesus lämnar sitt testamente och lägger ut hemligheten med Guds rike som har kommit genom honom, som uppenbaras i alla tecken och under och i hur Jesus bemöter människor, förlåtelse, frigörelse, helande, kärlek, så gav han lärjungarna grunden för att kunna bygga Guds kyrka, det heligas gemenskap, församlingen på jorden, som ett hoppets tecken, som en, det som ledde till i vårt land i 1800-talet, de stora väckelserna när nykterhetsrörelsen kom och superiet för hembränning förbjöds. Så när ordet blev levande, när människor kom till tro och började läsa Guds ord, så hittade de vägen till det goda livet, till det som leder till välfärd. Och där säger ju Jesus där i inledningen i Johannes 14 kapitel: låt inte era hjärtan oroas, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och det är ju det försoningens hemlighet, att relationen mellan Gud och människa upprättas. Det som gick sönder i syndafallet när människan blev inåtvänd, inkrökt i sig själv och försökte skapa livet utifrån egna förutsättningar och eget förstånd, så kommer Guds rike uppenbaras i Jesus att nej, jag har en helt annan tanke med era liv, och det handlar om försoning, kärlek, gemenskap, det heligas gemenskap. Och ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni, den vägen känner ni. Och Thomas han sa, herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Och då säger Jesus, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och om ni hade lärt känna mig skulle ni också lärt känna min fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, herre, låt oss se fadern. Så räcker det för oss. Och Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och ni har inte lärt känna mig. Filippus, den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga, låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Det ord som jag har talat till er talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig. Och gärningarna är hans verk. Och hela Jesu kallelse och tjänst, det var ju att avkläda sig sin egen härlighet för att leva som vi människor i en fallen värld, men utan synd, med en levande relation med Fadern själv. Och Jesus visar att det är den relationen vi är kallade in i, och där är bönens väg. En kallelse som vi alla är kallade att gå. Att bönen är det som är i centrum för vår överlåtelse. Och att hitta vägen, vägledning i ordet och i bönen. Hur Gud vill verka i oss och genom oss. Hur Gud vill verka i sin församling. Hur Gud vill bygga sitt rike. Och han vill använda församlingen för att uppenbara sitt rike på jorden. Och då säger Jesus till och med så här: tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Amen, amen, säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa ska han göra, till jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Alltså så identifierar sig Jesus med oss, med sin kyrka, med sin församling. Att han uppenbarar sig genom ordet i våra hjärtan, våra liv. Och
Bo Hjälpehag, han uttrycker det här: hos dig.

Ja, längtan som leder till sökande och omvändelse och bön. Den bär en frukt som den 84:e psalmen uttrycker i Saltaren. Och som lite toner i den här sången hos dig. Hur ljuvliga är ej dina boningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Till sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig. Där hon kan lägga sina ungar, dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Och det uttrycker ju livets helighet, hur livet helgas genom tron i vår relation med Gud. Saliga är de som bor i ditt hus, det lovar dig ständigt, Sela. Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta. Och det är så hemligheten med ordet är, att vilja känna Guds vägar. Vilja känna Guds väsen, vem man är, att han är kärlek, att han är både barmhärtig och nådig, samtidigt som han är en helig och sann Gud och möter oss genom evangeliet. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor och höstregnet höljer dem med välsignelser. Det går från kraft till kraft, det träder fram inför Gud på Sion. Herre Gud Sebaot, hör min bön, lyssnar du Jakobs Gud? Sela, Gud se vår sköld, jakt på din smordes ansikte. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i det ogudaktigas boningar. Det Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. Herre Sebaot, saliga de människa som förtröstar på dig. Och det är ju psalmistens upplevelse av relationen att leva i vid templet som han gjorde där i Gamla testamentet, vid Guds närhet, uppleva att Gud har satt sitt namn på templet och uppenbarat att han är en personlig Gud som söker oss och vill möta oss, välsigna oss. Och jag ska läsa välsignelsen över oss den här nya dagen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Krö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Hönö Missionskyrka som svarar för andakterna. Och onsdag till och med fredag så lyssnar vi till Johan Lindberg som också fanns med här i studion denna morgon. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Johan på vår hemsida radioekerö.se och även på vår app. Och under bilderna så har vi då, eller bilden har vi lagt då ljudfilen för onsdagen och torsdagens andakt kommer vi lägga ut nu under förmiddagen. Det här programmet i sin helhet kommer att sändas i repris i radio FM 94,1 MHz klockan 10. Vi har ju den servicen sedan några veckor tillbaks. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Programansvariga är då Öckeröarnas kristna råd. Därmed så vill jag önska oss alla en fin torsdag. På återhörande imorgon fredag.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Ooh, hey! I told him I was gonna sing on this track. I don't know what they talking about. I'm told him I'm gonna sing. Trying to ask me.
1: Hey, Fred. I know you still play the bass, man. Why don't you pick up that bass and let's do a little something.
2: Det är dags för reklam.
3: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.